ma fauru. Oh, jentu gavanda woda. Manoro fauru abi jagau. Give a gorko a juji. Oh, gorko fadi badabdam. Risku da wa Allah. Mu'alla wa ki woda katato. Oh, jentu gavanda woda. Oh, lale. Oh,